nakaniwaw nu dalniwaw soppa ki bañ ku ne niwaw te deglu baati ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak ciofe.